0: Švedo nam se javio kada je čuo stvar.
1: Šta kaže?
0: Glasovna.
1: Aha, hoću da... Te, aha, evo ti.
2: Digi.
0: Još je bilo brzana, čekaj.
2: Digi.
1: Bam, evo ga.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro. Ne zaboravite da Halo Radio, ne znam što bi radio, nam je aktivno, iako smo je totalno sad stavili sa strane s ovim autima i problemima. Ko ima što za preporučiti ostalima, može to preporučiti ovdje preko nas na 099-616-7002. Da vidim neke još koji su se javljali vezano za ovo s autima, primjerice Hrca.
4: E, moj Marko, sljedeći put kupi jeftiniji auto.
1: A nije ovaj baš bio nešto skup. Dorotea.
5: Jutro, ekipa, evo, samo da se javim, kad smo već kod vožnji i žena i majki i tako dalje, ja moram reći da je moja mama zapravo sve obrnuto od onoga što se možda smatra stereotipom. Najbolja vozačica ikad, najbolja suvozačica ikad i pored svih, ne znam, profesionalnih vozača i ne znam čega, ja bi izabrala svoju mamu da me vozi jer je na cesti prava maherica. Tako da, javna pohvala moje mami, ako sluša, evo, prepoznat će se.
0: Opa. Bravo, mama.
1: Totalna kontra Dorinoj mami koja je sad, šta se javila s time da, ulazi, da su ulazili
0: evo,
1: suprotni smjer?
0: Evo, sad ću ti pustiti, evo, poslala je glasovnu o svojim doživljajima dok je vozila još.
6: E, a ono kad završim u suprotnom smjeru, u uličicama ovim nekakvim, pa svima šaljem, puste, ispričavam se.
1: Kako lega na tva mama.
7: To je najpametnije onda, recimo, uzeti nekakve registarske pločice koje nisu iz grada u kojem živiš. I onda će svi, znaš, malo lakše gledati, a dobro ne zna, ajde dobro, nije upoznat sa cestama.
1: Dorina mama onda morala mijenjati registar svaki put kad uđe u auto. Da čujemo ko nam je na telefonu, Dane ovdje. Dane je rekao da želi nešto reći. Slušamo te, Dane.
8: Pozdrav ekipa.
1: Bok, reci.
8: Lijepo vas je čut na okupu.
0: Pa hvala ti.
8: Ovako, htio sam se osvrniti, sad Dora je spomenula, to je nekako, u stvari senzor i kamera za budnost vozača, to se tako zove. I to je nekad, sad u autima kad se krenulo uopće sa tom funkcijom, nije bilo baš tako rigorozno, samo ako se spuštao pogled i to malo duže, ako se držao pogled, onda je reagirao i pištao je i ne znam, ponudi nakon par opomena, ponudi ono kavu ili ne znam šta.
0: Ponudi kavu, obožavam, zamislim da ti sad dođe konobar.
8: A sad u novim autima je to sve otišlo ono neki level gore i sad čak doista kad se malo gleda i u lijevo i u desno i ono pominje, što stvarno nije normalno, mislim pretjerano je stvarno.
7: Ma da, šta on meni ima pišat, ko da ja ne znam da sam pogledao u lijevo.
8: A eto, to je tako.
7: Ne da.
8: Imao sam, da se osvrnem i ono, 60 na sat, imam ja isto, ja sam uvijek preko ograničenja, nažalost.
1: Rekao si nažalost ko da ti je neko to napravio. Ko da ti neko
0: smješće. Ko da to nije u tvojoj moći.
8: Tako to funkcionira. A supruga ona ono uvijek po PS-u. I onda ono 60 i ona zapišti mi stvarno doista 61. Pa se vrati na 60 i onda meni kaže kaže gle koliko voziš da smanji malo. Ja kažem pa ali vozim 60, stvarno vozim 60. Rekao ograničenje 60, ona meni kaže pa moraš biti najgori.
1: Hvala ti Dane na javljanju, pozdravim suprugu i nemoj živcirati u vožnji
8: pre. Neću, da.
1: Ajde,
8: Bože, hvala vam puno.
7: Ajde, bok.
1: Hoćeš počitati još nekoga, nisam se uopće uspio snaći među ovim porukom.
0: Pa evo, kažu da je ovo sa IEP, dobili smo sliku kako to izgleda taj senzor u autima koji ima kameru i koji prati čovjeka, osobu. Kaže, prati oči, doslovno ako gledaš mrtvi kut ili u display gdje se nalazi navigacija ili sekundu duže u retrovizor, opominjete da gledaš cestu.
1: Čovječe.
0: Zove se cabin perception na engleskom. Kaže, srećom može se isključiti prije vožnje jer je jako iritantno. Isto tako, ako zjevneš, kaže ti da si umoran i uzmeš pauzu. Pa mislim, meni ovo sa nuđenjem kave dosta dobro. To je jedina stvar koja mi se sviđa si za kavicu.
7: I da ti stavi ruku na usta. Ili izrekne šamarčić, ovisno, prema potrebi.
1: Joj ljudi, ok, ko se još ima razloga javiti vezano za ovo, može 099-616-7002. Sad slušamo Killers, ovo je Mr. Brightside. Dobro jutro svima.

0: Odslušali smo Pitbulla i Kešu, ovo je Timber, 8:20, hvala što ste uz drugi. Ja razmišljam sve više da ovi tipa dizajneri auta, ko se sve time bavi, da jednostavno ono, razmišljam neko trako, ajmo im ovo staviti.
1: Da.
0: Ajmo ovo staviti, jedna šta, inače neće ga moći upaliti.
1: Znaš šta sam primijetio, kad su počele ovoga pristizati sve te razne funkcije, negdje u tom odnosu vozač, vozilo su bili da, znaš, ti si bio šef, vozač je bio šef, a auto je eventualno korigirao neke stvari koje ti... Tako. A sad se približavamo tome da auto postaje šef,
0: točno
1: a
0: to.
1: Ti si tu samo da bi njega ispravio.
0: Točno to.
1: Ako je nešto zaboravio.
0: Točno to. Ajmo čut par vas koji ste se još javili. Tenču se javio, ovo je jako smiješna poruka. Prijatelj ima auto s automatskim mjenjačem i senzorima te kamerom za vožnju unatrag. Kad stavi kuku na auto, kad mora prevoziti nešto, i stavi u rikverc, auto se zablokira jer senzor misli da će se sudariti svaki čas. I ne može krenuti.
1: Sa svojom kukom. Da.
0: Okay, evo dalje još, ovo je Ivan.
2: Moj mlađi sin Mihael je jučer upravo položio vozački. Jupi.
1: Bravo.
2: I nadamo se da će biti odličan vozač na mamu, naravno.
0: Tako se nadali i Željkini roditelji. Željka Dorina mama. Eto što je od toga ispalo, ali sretno.
1: Jabuka je pala daleko.
3: Evo vidite, da.
0: Sretno s tim, naravno. Dalje, ovo je Marim.
4: Moja žena i ja, kad krenemo, znači na prvom, do prvog se već posvađamo. Na prvom odmorištu se rastavljamo, na trećem je već papiri došli. Pa nema što, nije idealan suvozač.
0: A, dobro. A, dalje...
3: Dakle, sjetio se odmah još i dodao i onu izjavu Željka Keruma kad je bio rekao da on sigurnije kad on vozi 200 nego neko 60.
0: Tihana, slušamo dalje.
5: Moj auto ima funkciju koja mene strašno nervira, a ta je vrlo slična ovom naglom kočenju, samo što moj, osim toga, pišti kada on misli da bih ja trebala zakočiti. Naprimjer, automobil ispred mene da žmigavac i lagano krene usporavati i ja odmah nisam stisnula kočnicu kako je on to sebi zamislio. Mene na 30 sekundi ima nekakav užasan zvuk koji te samo iznervira, a ne upozori da bi kao trebao usporiti ili zakočiti.
0: Je, ti novi auti, stvarno, pokušavam se sad recimo sjetiti, nedugo nakon što položiš, kad se prvo, ne znam kod vas to tako funkcioniralo, a ja recimo u početku nisam smio voziti sam, nego uvijek mama morala biti sa mnom u auto. Prvih, ne znam, par tjedana ili nešto.
1: Zašto? To si ti? To je tako?
0: Ne, ona je htio, normalno nisam ja htio, ona je, nije mi bilo ovo.
3: Želim da je
1: mama sa mnom. Ako ću morat neku kaznu platiti.
0: Ne, ona nije me htjela pustiti u auto samog bez nje. I imamo što su novi auti kao da imaš vječnu mamu sa sobom u autu koja ono vrišti ako si se približio na više od 100 metara od nekog auta, ako si prekoračio brzinu za 2, već lovi se onaj gore, onaj pipak i to.
1: Da.
0: Snježana, da čujem kakva je situacija s mužem.
6: Joj, povlačite me za jezik. Jutro, mili moji, ja vam imam za muža Ličana i kad se mi vozimo u autu, ja sam najčešće suvozač jer imam samo jedan auto, on ima nekoliko. I onda vam on gleda, ono, znate, one šetačice, žene, male, prekrasne djevojke, ne muškima, za muškima se ne okreće, nego ono glavu. Ja kažem, ajde, molim te, stari konju, jedan ne gledaj to, kad se ja s tobom vozim, molim te, gledaj pravo, kad si sam, zaribaj stvari, da li ima auto koji upozorava da ne kreće za ženama, da ne gleda stari deda, mislim, nije deda još, dobar je.
0: Pa šta, to bi trebala ova funkcija koja ti gleda tvoje oči, da ne bude za vozača, nego za suvozača. Da vidiš, jel pazi on cestu ili gleda okolo ženska.
3: Pa to su nam se neki tu javili, da je sigurno tu ovaj funkciju napravila neka žena.
0: Ljubomorna.
3: Zbog toga, da.
0: A hoćeš pročitati još nekoga?
3: Evo Ivan kaže, moja žena pišti kad ona misli da bi ja trebao zakočiti, tako, iako je auto 3 km ispred mene. Kaže, kad nije sa mnom, svaki dan se zabijem od nekoga. Ali ovo mi se cijetilo na onu kameru. Dakle, znamo svi vjerojatno o kojoj web stranici govorim za naručivanje raznih gluposti.
0: Aha, okay,
3: iz
0: dobro.
3: Jedne zemlje trećeg svijeta. I uglavnom postoji video koji se dosta dijelio po društvenim mrežama. Svi su naručivali koji nemaju u autima onu kameru, znaš, za senzor, kameru za stražni dio.
0: Dobro.
3: I onda imaš ovako video gdje čovjek parkira i sad kamera snima i kao pi, pi, pi, pi, pi, pi, približava se auto, znaš, što je brže, brže. Ovo je otvori vrata i izađe van auto 15 metara dalje. Dakle, odlično.
0: Budemo se vratili možda novo jer vidim da ima još hrpa komentara ovdje. Ko još ima nešto za ubacit, može 099-616-7002.
7: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: Slušali smo novu Taylor Swift i I Knew It, I Knew You. 9:09 je.
1: Inače, pjesma, nisam rekla, iz Toy Story 5.
0: Šta?
1: Toy Story 5.
0: Aha, iz Toy Story 5, okej.
2: Okay. 5, već 5.
1: Da, već 5.
0: Zamislite, sam gledat nakon drugog.
2: Da.
0: Okej, ljudi, ajmo sad staviti ove aute nakratko na stranu, jer ovo mi se možemo baviti još 10 sati i ovim žalbama na suvozače i ostalo. Ajmo se Mrvicu posvetiti Halo Radio, ne znam što bi radio, jer smo ga gurnuli kompletno sa strane, skoro sam zaboravio da postoji. Dakle, Halo Radio, ne znam što bi radio, prilika da si preporučimo međusobno stvari, filmovi, serije, aktivnosti i razno razne stvari. Ima li neko od vas nešto za preporučiti?
1: Imam.
0: Ajde, daj onda.
1: Novi recept, ljudi.
0: Ajde, daj ga.
1: Sjetite se da sam...
2: Maline, a ne borovnice u zobinu.
1: Ne. Sjetite se da sam jednom preporučila palačinke od crvene leće. Neki su probali i bili su zadovoljni. A nova obsesija mi je čips od crvene leće. Dakle, čips od crvene leće, radila sam ga prekičer. I stvarno je hrskavi čips, koji je puno zdraviji, ima puno više proteina i puno više vlakana. Dakle, ja sam bila oduševljena. Nimalo teško, dva sastojka, dakle voda i crvena leća, osim toga ovi, kako se zovu, začini, koje god želite. Pečete u pečnici, izrežete na oblike koje želite, još malo ispečete da se zahrska. Dakle, evo, moja crijeva plešu ples sreće zadnja dva dana.
2: To je čips kakav su tražili svih ovih godina.
1: E, to je čips.
0: Jesi ti rekla moja crijeva plešu ples sreće?
1: Tako je. Toliko vlakana.
0: Znači, ako bude dalje vlakana, će ples tuge.
1: Da, da.
0: Okay, ja imam nekoliko stvari za preporučiti. Prva je, to sam Dori pričao neki dan, bio sam, kako jako me muče leđa u zadnje vrijeme, i otišao sam na preporuku na jedan sat joge.
1: I kako je bilo na jozi? Da,
0: bilo mi je odlično, odlično, ali neću više ići. Zato što, nažalost, ne postoji
2: nigdje... Velika je razlika između ovoga kako se dobro osjećaš nakon, da, jel, ovoga trenmana i ono.
0: Ali slično, jer znaš šta mi se dogodilo? Dakle, jedino gdje sam uspio naći je zapravo kod tebe na kvartu, blizu, ulicu pokraj tebe.
2: Ja držim. To ja držim jogu tamo.
1: Šamara magare.
0: Uglavnom, uspio sam naći tamo, bilo mi je odlično, jer ono, navikao sam na to skroz neke druge aktivnosti.

0: Slušamo Tame Impalu i Dracula. 9.46 nam je došlo. Hvala svima koji ste bili s nama i koji ste nas pustili da dođemo k vama gdje god već da jeste. Došli smo do kraja s danas i to je to vrijeme da se pozdravimo. Toliko me sve boli da jedva čekam ići kući i samo ležat. Sad sam baš pričao Dori, jučer sam bio na prvom treningu hrvanja nakon godinu dana pauze i razbili su me ko vola u kupu.
1: Beba zvečku, rekla bi
0: su me prebili svi, ne mogu se micat uopće.
2: Evo nama Marka.
1: Yeah. Čekali su, znači ono, nanjušili su krv ono koja nije bila godinu dana i ono, žedni psi.
0: Stvarno je.
2: Razvaljali ko tijesto.
0: I znaš ono, čak sinoć, nakon što je trening bio gotov, ono, bolilo me se, ali sam smislio, okej, okay, znaš što ono, pa kao, čak sam okej izdržao.
2: Uh-huh.
0: I tipična greška, jer onda kad se ohladiš malo, kad prespavaš ujutro, znači ko mumiju, ono, kad dižu iz groba ili nešto,
2: tako
0: sam ustao iz kreveta. Jedva jedvica. Tako da, odu se ja oporavljati. Dora, jesi ti se navikla na ovaj...
2: Sljedeći godinu dana ništa.
0: To je to, idem jednom i vidimo se 2027. Tvoj režim treninga, ti se prestala žalit, što je odlično.
1: Pa da, meni je super, jako, ali nisam, kad sam se žalila uopće?
0: Pa u početku.
1: Pa nisam.
0: Jesi?
1: Šta sam se žalila?
0: Da te boli.
2: Bolo, mamu,
1: pa dobro, pa rekla sam da me boli, okej, okay, nije to bilo.
0: Na to mislim.
1: Ali da, prestalo, još tu i tamo me nešto malo, ovaj, ovisno o tome koji dio tijela.
2: Bolucne.
1: Radimo bolucne, da, ali zapravo... Navikla sam se, gledaj, dva mjeseca, prijatelju, sam ja sad konzistentno u treninzima, ja sam ti sad, ono...
2: Ne možeš van više.
1: Sportski tip. Toga.
0: Ne, mislim,
1: to je, aj, to.
0: Pohvali se ljudima ono što se hvalila meni ovdje malo prije, koliko dižeš.
1: Jučer hip thrust, dakle ono dizanje kukovima, bokovima,
0: uh-huh.
1: 50 kila skoro sam se povećala.
0: 50 kila.
1: 50 kila, dečki.
0: A ti, znam da
1: kad
0: se ovo ne...
1: Kad sam došla, sam dizala samo šipku koja je 20.
0: Jel ti to bilo teško tad isto?
1: Pa mislim... To mi je bilo okej, okay. Ono, malo je teže, ali ne dramatično, ono, samo mi je to bio taj neki prvi početni, više od toga nisam mogla da mi stavi recimo po 5 na svaku stranu, mm-hmm. Ne, bilo mi je teže.
2: Mm-hmm.
1: A sad...
0: I znaš šta, sviđa mi se tvoje mentalno, psihičko stanje kroz ovo sve i nadam se da ne...
1: Jučer sam ga baš dobro demonstrirala.
0: Jučer si bila ono van svake kontrole, ko tasmanijska neman da nam je došla u goste ovdje, ali drago mi je jer iskreno bojao sam se malo što se često zna dogoditi s ljudima kad krenu trenirati, onda postanu ko neki apostoli treninga i onda ono ne mogu začepiti više, samo treninzi, prehrana, proteini, ovo, ne znam šta, ti si čak normalno.
1: Šutim i radim, uh-huh. A rezultati pokazuju za sebe.
0: Ja čisto da znate da fleksa sad.
1: Okay. Da se vidi ovako.
0: Ne znam, jel čujete ovo preko mikrofona fleksanje?
1: Ovaj mišić koji upravo radi.
0: Mišić vrišti.
1: Koji upravo raste. Zateže se i govori, vidite me. Sad me vidite.
2: Ako ima glas.
1: Nije me niste vidjeli, sad me vidite.
2: Ako ima glas ko ti, bolje da ne šuti.
0: Je.
2: Da ne zapjeva još.
0: Ok, ljudi, to je to od nas za ovaj tjedan. Hvala svima još jednom. Uživajte u vikendu, da imate dobre vikend reporte u ponedjeljak. Ne zaboravite pogled doma kroz svoju staru garderobu, ima li neko kapu koja izgleda kao ona kapa Gorana Ivaniševića. Ima već jednog ozbiljnog kandidata ovdje smo našli, ali naravno preko vikenda možda ih bude još. Ljudi, uživajte, čujemo se ponedjeljak.
1: Može. Čujemo se.
2: Ajde.
1: Se, bok.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: Πλαστικίδα.
1: Στρούκλι.
2: Στρούκλι.
3: Στρούκλι.
1: Παστικάρα.
0: Παστικίδα.
3: Παστικάρα.
1: Σουρλίσε.
0: Σουρλίτσε.
3: Σουρλίτσε.
1: Φούτσι.
0: Φούζι.
3: Φούτσι.
1: Ροτσάτα.
2: Ροζάτα.
3: Ροζάτα.
1: Κομίσκα πογάτσα.
0: Κομίσκα πογάτσα.
3: Κομίσκα πογάτσα.
4: Μα δα, παστικίδα. Παστικίδα. Στα τι παστικίδα. Ovo su stranci koji su izgovarali, kao što ste čuli, pašticada, šurlice, fuži, ali ne znam zašto na listi recimo nisu žganci, kako bi oni to, ili koje još jelo bi bilo, sataraš, možda bi to znali, sataraš, evo malo teško izgovorljivim riječima, netko nas je i nazvao, dobar dan želim, jeste tu?
5: Jesam, tu sam.
4: Pozdrav.
5: Pozdrav, zovem vas iz Rijeke, vrijeme je strašno, još gore prije nego ona vrućina, a vi ste me nasmijala do srca sa ovom riječi koju ste tako uporno krivo ponavljala.
4: E, pa koju?
5: Ezofagoduodenoskopija.
4: Ezofagoduno?
5: Duodenoskopija. Ezofagus je jednjak, duodenum je dvanaesterec i ovo je samo skopija, pretraga sa takvim instrumentom.
4: Odlično.
5: Znači, morate biti u zdravstvu i morate znati latinske medicinske izraze i onda nije problem.
4: Ne, u redu, nešto, u redu. Samo me zanimalo je li točno piše, jer ja čitam kako
5: ovako
4: piše. Ezofagoduo
5: denoskopija.
4: Aha, a ovdje meni piše ezofago gastroduodenoskopija.
5: E, može biti to, to je još i pregled želuca. Znači, kad cijev prolazi sa svjetlosti kroz jednjak, duodenum i onda još želudac. Gastro je još, znači, ezofago duodenogastroskopija.
4: Odlično.
5: Znači, tri organa pregledavate odjednom.
4: Dobro, evo, baš mi je drago da ste se javili i objasnili.
5: A mogu vam nešto priznat? Ima riječi koje ja isto ne mogu izgovoriti.
4: A to su?
5: Vi ste rekli ono, industrializacija, šta je bilo nešto?
4: Najneindustrializiranija.
5: E, a ja imam problema sa institucijama. Ja ne mogu nikako reći, ne znam, ban institucionalna... neinstitucionalna i tako dalje, glupost.
4: Meni tako dođe na behavioralna.
5: Da, da.
4: I to kad morate brzo.
5: Znači, imate to u podlozi kad razumete o čemu se radi, znači behavioralna psihologija.
4: Da,
5: psihologija,
4: ponašanje.
5: Ponašanje, tako je.
4: Da. Dobro,
5: onda
4: evo.
5: Onda je lakše. A ne možemo vas u svemu nadmudriti. Ja mislim da ipak vi imate veći ovaj vokabular koji ste profesionalni.
4: A ne to, nego mi smo vježbali te stvari. Dakle, kada imate kada ne možete izgovoriti neku riječ ako je dugačka, teška, onda je podijelite na slogove, nacrtate crte, okomite u toj riječi i vježbate da, dok ona ne uđe u potpunosti uho.
5: Onda ću ja tako probati moje institucije. Ban institucionalno.
4: Institucionalno. Najneindustrializiranija institucionalna ustanova koja je puna otorinolaringologa, treba defibrilator i jedan pregled ezofagogastroduodenoskopu.
5: Okay. Znači, jednjak, želudac, dvanaesterac i onda se sve zapamtili.
4: Evo, hvala vam lijepa na pozivu.
5: Istamo.
4: Evo, tko je uletio u eter sada, ništa mu možda nije jasno. Imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Pozdrav.
6: Imamo veliki pozdrav iz Dubrovnik.
4: Pozdrav, slušam vas. Imate li vi problema s izgovorima?
6: Nemam ja, ali se dosta puta nasmijem jer držimo restoran i onda imamo tradicionalna jela, poput pašticare, fuža, sataraša, što ste sad pomenuli. Pa je jako, jako zanimljivo i slušati to izgovaranje.
4: Pamtite li nešto, evo, što biste s nama podijelili?
6: Pašticara mi je ovako dosta, ono... Pa kad
0: paštikida.
4: Paštikida, evo, slušajte kako to, vjerojatno ste čuli ovo.
0: Paštikida.
6: Paštikida, da.
4: Paštikida.
6: Da. Onda fuži, fuzi, tako.
4: Fuzi?
6: Yes, upravo.
4: Do you have fuzzies? Onda vi kažete, oh yes, and pasticado and fuzzies, yes.
6: Jako su zanimljivi, ali lijepo je, lijepo je, lijepo je da imamo svoje jela i svoje izgovore i da se prezentira se tako kako jeste.
4: Evo, hvala vam lijepa, pozdrav Dubrovčanima, pozdrav Dubrovniku, uživajte u ovome petku. Netko me je još zvao, evo vas na liniji broj 2, dobar dan.
7: Evo opet vedram pri telefonu, opet vas danas slušam, zgraća pozdrav.
4: Opet vi?
7: Pa mi ne možemo bez vas.
4: Dobro, slušam vas, recite, imate vi problema s kojim izgovorom?
7: Nemamo, leto, otvorali. Lingologija nam je jedna od najinteresantnijih riječi. Pogotovo kad radimo sa Austrijancima, pa kad njima govorimo, pa tražimo njih da oni izgovore, pa to su vam propojili.
4: Otorinolaringolog. Ja nisam nikad s tom riječju imala problem.
7: Pa nemamo nimi, ali mi obično radimo puno sa Austrijancima, onda oni jako zanimaju puno naše riječi.
4: Kako, pa, kako oni to izgovaraju?
7: Jako, jako teško, jako, jako smiješno bude.
4: Dobro.
7: Mi smo njima smiješni, ali se jako puno su izdržavali.
4: A recite, je li vam teško izgovoriti oprosti? Kako to?
7: Oprosti? Ne.
4: Ne. To smo se malo šalili da je, kažu mnogi, kad gledate te liste teških riječi, teško izgovorljivih riječi, oprosti je uvijek na njoj. Da, da. Evo, hvala vam Vedrane, jesam dobro zapamtila. Vedran, jel?
7: Jeste Vedran.
4: Lijep vam pozdrav, evo, uživajte u ostatku dana. Pozdrav. Pozdrav, a da čujemo kako se naš Nikola bori s izgovorima. Halo.
8: Alo, dobar dan.
4: Dobar dan, kako ste Nikola?
8: Ja sam, hvala na pitanje, ja sam najneutralizaniji.
4: Kako, naj?
8: Neutralizaniji.
4: Najneutralniji valjda, ili? Najneutraliziraniji?
8: Najneutralizaniji.
4: Okej, dobro, to ja ne mogu ponoviti. Ajde, dobro, vi ste neutralni u svakom slučaju, ste neutralni.
8: Ja sam ko neutralni, zapravo meni ne trebaju takve reći, niti se s njim bavim, ja sam sve svoje prošao kad sam imao u životu.
4: Ma dobro, malo se evo, pa šalimo, moramo imati...
8: Moram vas malo nazad da vas čujem i moram vam neće reći nešto što sam jučer ujutro slušao, ja svako jutro slušam od Bola 7 do 8, slušam Radio Mariju.
4: Dobro.
8: I onda slušao sam jednu pjesmu, to me zadivilo da sam se moram dignuti čak, pa sam stavio dok sam slušao, to je bila pjesma Aleluja. Jel možete mi li to da danas?
4: Joj, nisam baš sigurna da odgovara u Darkovu playlistu danas, ali ako bude neki trenutak, mislite na koje novu izvedbu ili...
8: Staro, on aleluja.
4: Dobro, okej.
8: Okay. Da, to sam slušao jutro, to je mi pjesma, dizao sam se, zašto sam već nekad sam bio.
4: Evo, hvala vam Nikola.
8: A vi kako ste?
4: Ja sam odlično, ja sam najneindustrializiranija voditeljica.
8: Odlično, super, odlično. Drago mi je bilo, evo ja sam se okopio sada klimu Gold Air, sam kopio klimu i tako je fino puša po nogama.
4: Joj, da, pa jučer ste rekli da ste nabavili onu mobilnu.
8: Odlično.
4: Nikola, lijepi vam pozdrav.
8: Ok, ajde, bok.
4: Bok. A, jeste mi se probudili. Dobar dan, želim. Ajde još jedan poziv pa ćemo svirat. Halo.
9: Halo, sa najbolje Monika u ovom danu i sljedeći 50 godina iz Slavonije opet od Borisa.
4: Pozdrav.
9: E, prije koje riječi o temi, imam jednu pohvalu i pitanje za vas.
4: Opa.
9: Mi smo veliki sretnici što imamo privilegiju da možemo slušati vas, a ne moramo ona prepucavanja u Saboru.
4: To je dobro,
9: pohvala za vas. A pitanje, da li se slažete sa mnom da su pozivi uživo žila kucavica svake emisije i da je to ipak bolje od ove ljetne light šeme?
4: Apsolutno, uvijek uživo pozivi, što se zapravo rijetko da danas čuti u radijskom prostoru, u radijskom eteru. Evo, vi ovako nazovete, ja vas kliknem, vi uđete u eter.
9: Da.
4: I možete svima potvrditi da vas nitko nije niti cenzurirao, niti pitao što.
9: Točno, dakle, ali uglavnom imate posla sa kulturnim i finim ljudima, bez
4: psovki,
9: bez
4: moram...
9: mržnje, bez
4: da.
9: Laži.
4: Uglavnom, da.
9: A recimo što se tiče vrućine, kad ste na početku spomenuli u emisiji, ja kad god mi to obaveze dopuste, zbrišem u podrum i slušam HR2. A što se tiče...
4: Riječi?
9: Da li, stranih riječi.
4: Ba ne stranih, naših, koje su teško izgovorljive.
9: Htio sam reći da ja sam učio osnovnoj i srednjoj školi njemački jezik i bilo je lomljenja oko nekih riječi, a najteže su, čini mi se, mađarske riječi, nama za izgovoriti od stranih.
4: Mađarske, a moguće, da. Mislim,
9: da,
4: meni
9: ja
4: može i neki švedski
9: i
4: fizik.
9: Idemo često i u Pečuh, Harkan, Šikloš i ostala mjesta. I to je meni, finski i mađarski jezik su meni najnerazumljiviji za učenje od evropskih jezika.
4: Ugrofinski.
9: Da.
4: To je ta skupina. Dobro, Boris, hvala vam lijepa.
9: Hvala vama, Monika. Samo može li još jedna molba za Darka?

0: Znate li, Dizdar, grijeh, pa nije grijeh krivo izgovoriti nešto. Evo, samo mi postavljaju zadatke na, na, ne na Fejsu, nego na WhatsAppu. Škaf, škaf, škaf i škafnjak. Ha, ha, ha. Škaf, škaf, škaf i škafnjak. Početak. Vratimo se na škaf. Čekajte, imam još jedan. Kenomino Centrić Grocifikacija. Najneobičnije prezime i ime koje sam čuo prilikom upoznavanja. Dakle, Kenomini Centrić Grocifikacija. Kenomino Centrić Grocifikacija. Kenomino Centrić Grocifikacija. Dobar dan želim. Halo.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav.
1: Dobar dan, jel primate još koju lomilicu jezika?
0: Ma, do kraja današnjeg druženja, slušam.
1: Imam jednu simpatičnu, koja je meni barem simpatična, ide ovako. Kako se usuđete vi koji ste ti, meni koja sam vi, govoriti ti kada je vama koji ste ti, govorim vi?
0: Kako ste vi, da ponovite?
1: Kako se usuđete vi koji ste ti, meni koja sam vi, govoriti ti kada je vama koji ste ti, govorim vi?
0: Dakle, kada gospođa dođe na kiosk, na kiosku radi djevojka od 18 i ona njoj kaže, ne znam, Marice, evo vam ostatak novca, a onda ona njemu njoj kaže, kako se ti, kako se vi koji ste zapravo ti osuđujete govoriti meni ti, iako sam ja vi, a vama iako ste ti, govorim vi, nešto tako.
1: Bravo.
0: Nešto tako.
1: Nešto u tom stilu.
0: Dobro, evo, malo lome jezik na najneindustrializiranija. Kaže, netko ne ide grijeh iz usta, nego u usta. Evo, ima super genijalni komentara danas. Na koje riječi vi lomite jezik? Imate li vi neki problem s izgovorima?
1: Mene pitate?
0: Da, da, vas, vas.
1: Pa nemam, nisam baš nešto zapinjala u izgovorima.
0: Jer evo, ljudi imaju, kažu, imaju problem sa riječima koji imaju puno R i L. Od ovih nekoliko koje sam danas izgovorila, koja bi vam bila najteža?
1: Nećete se ljutiti, ali, ali nisam nemam slušala od početka.
0: Pazite, evo, ja ću vam ponoviti nekoliko koje kao slove za najteže izgovorljive. Najneindustrializiranija, prijestolo nasljednikovičićina, ezofagogastroduodenoskopija. To vam je jedna riječ.
1: I to su prave riječi.
0: To su prave riječi, da. Da. A dobro, evo.
1: Da, ma mislim, ima teških riječi, ali meni se čini da smo mi dosta onako spretni u izgovoru. Više nego možda neki drugi, recimo, ne znam, za englesku govornu populaciju sam baš nekako vidjela iz pravih primjera da im je jako teško izgovarati riječi koje nemaju, recimo, suglasnike.
0: Pa da, da, da.
1: Tako, pitali su me neke riječi da ih naučim, a onda kad sam, malo sam im htjela otežati naravno, pa sam rekla, ne znam, prst ili tako nešto, što nema samo glasnika, i tu su se jako lomili.
0: Krk, gdje ljetujete? Na Krku. Možete ponoviti?
1: Da, da.
0: Hvala vam lijepa na pozivu.
1: Ništa, hvala vama.
0: Pozdrav, do slušanja. Evo, gospođu lijepo pozdravljam i samo čitam što mi stiže. Ovo ne mogu niti izgovoriti. Pokušat ću. Prvi moj problem je što ne vidim dobro, jer su sitna slova. A onda drugi, trebam prvo u glavi složiti kako bi ta riječ trebala u kompletu zvučati. Idemo. Anti-disestablishmentarianizam. Zaboravite što ste čuli. Ne ide mi. Ova je definitivno jedna od težih. Onda netko, s obzirom u obzir, kad sve uzmeš u obzir, tvoj obzir ne dolazi u obzir. Dobro. Evo jedna prometna informacija. Kolona u Bosiljevu iz mora se proteže u nedogled. Jako velike gužve. Ha, petak je. Evo sad će i podne. Zaočekivati je, ako ima što nezgodno, slobodno javite i na besplatni prometni info 0800 0022. Ja ću vas ostaviti s još nečim iz mojeg djetinjstva. Pazite sad, ovako ide. Ja prođu pokraj krtlokrpovi kuća, krtlokrpi kotle krpe, ja se vrati, krtlokrpi kotle okrpili.

0: pogrešao. Među nama samo jedna dobronamjerna ispravka. Ime naselja Demerje se izgovara kao Demerje, ne kao Demerje. Pa onda tako i sa naplatnim postajama, dakle naplatne postaje Demerje, ne Demerje. Pozdrav iz Demerja.
1: Pozdrav Demerju, hvala vam na ovoj

Ja ne znam je li bivši prodavač automobila gospodin Klement, kojem je 26 godina, zna plesati ili ne zna, ali znam da ga je belgijski princ Loren priznao za svog sina.

Josip kaže da je tmurno i vruće poslije podne u Osijeku i da mu treba nešto za razbuđivanje. Ne znam, možda kava, Josip. Što vi mislite?

0: Sport i glazba.
1: Ponovo smo u Velikoj Gorici, Rudeš Lokomotiva, prva utakmica četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva, bez pogodaka, ali crveni karton Lokomotive, odnosno drugi žuti Belcara u 23. minuti, koji je za sada najvažniji detalj utakmice, kod rezultata 0-0 u prvom dijelu, zaista, kažem, jako, jako bizarna situacija, jer zbog simuliranja, odnosno pokušaja iznuđivanja kaznenog udarca, Belcar je dobio taj drugi žuti karton, a sada možda i žuti još jedan za Lokomotivu, zbog prekršaja na sredini terena, dosta tamo čvrsto išao na igrača, čini mi se Čabrajić, ali nisam siguran. Mislim da jest Čabrajić bio u toj situaciji, tamo ide još prema lopti. U svakom slučaju, kažem, manje važno trenutačno je to jer opomene nema, ali Belcar je zaradio isključenje u 23. minuti. Lokomotiva igra s igračem više od sredine prvoga poluvremena, imao je Rudeš još jedan udarac u 27. Ilečića iz kosa s desne strane, išao u prvu vratnicu, obranio je to Posavec, nakon toga udarac iz kuta koji je očistila obrana Lokomotive. Prilika će biti još jednom iz kuta za momčad Rudeša s desne strane. Opet ide sada tamo kod lopte Blagajić, izvesti taj udarac iz kuta, ostao je u pokrivanju kolega i to je to. Dvojica su na rubu kaznenog prostora igrača Rudeša, kolega na 35-40 metara od gola Lokomotive, a osim njega nema nijednog igrača Lokomotive izvan kaznenog prostora, odnosno nikoga komu pravi društvo, tako da je potpuno sam bio tu kolega. Sada dobra akcija, Rudeš, evo pogotka, ali zaleđe, netko je očito ometao vratara Posavca kod tog udarca. E sad, to je jedino objašnjenje zaista, jer drugog nekakvog zaleđa nema, ne može biti, jer ubačaj je bio s desne strane, tamo je, čini mi se, Stolnik vratio loptu glavom na 12-13 metara i mislim da je pucao skoko lijevom nogom iz poluvoleja. To ćemo sada naravno i malo detaljnije ispratiti, odnosno tu situaciju, odnosno Celjak je isprike vratio loptu, da, skoko je pucao, pogodio, ali mislim da je netko od igrača Rudeša tu ometao vratara Posavca, što bi zaista bilo i bizarno, jer je Posavec je jednom imao takvu situaciju u kojoj je poništen pogodak protivnika u dvoboj Lokomotive Istra u prvom kolu. Pogodak Škafar Žužića poništen je zato što je netko ometao vratara Posavca. Ako je to sad opet bio slučaj, kažem, to bi se dogodilo dva puta u istom prvenstvu, onda bi to bilo pomalo i nevjerojatno s obzirom na to koliko se, da se takve stvari rijetko događaju. Dakle, udarac iz kuta bio je s desne strane, onda je lopta vraćena, ne, tu nije bilo zaleđa. E sad, ono što je također moguće jest da je lopta otišla izvan granica igrališta kod ubacivanja iz kuta, da je taj luk ipak bio prevelik. Sad ćemo i to naravno doznati. Ja sam samo vidio zastavicu podignutu, pa sam odmah pretpostavio da se radi o zaleđu. Moguće je, kažem, da je lopta kod tog ubacivanja iz kuta otišla izvan granica igrališta. Dakle, s desne strane ubačena, suprotnu vratnicu na 6-7 metara od gola. Celjak je vratio loptu glavom na 15 metara. Ondje je skoko, kroz gužvu pogodio za 1-0 Rudeša. Pogodak priznat, pogodak vrijedi. Dakle, zaleđa nema. Lopta očito nije izašla izvan granica igrališta. I od 28. minute susreta skoko je donio prednost Rudešu protiv Lokomotive. Dakle, pogodak više i igrač više za Rudeš. I veliki problemi, naravno, za momčad Nikice Jelavića u ovim trenucima. Dakle, 28. minuta, Rudeš vodi 1-0. Ponovit ću, ubačaj iz kuta bio je s desne strane. Tu je Celjak, kapetan Rudeša, vratio loptu na 15 metara. Onda skoko lijevom nogom kroz šumu nogu pogodio za 1-0 pokraj lijeve vratnice gola Posavca. Posavec je na toj lopti bio, ali zaista kasno je vidio tu loptu, siguran sam u to, jer nije baš išla previše uz vratnicu, jednostavno je toliko ljudi bilo ispred njega da je vratar Lokomotive bio zaklonjen. Onda je bila tu podignuta zastavica, kažem, ili zbog zaleđa, što nije bilo, ili zato što je lopta izašla izvan granica igrališta. U svakom slučaju, ništa od toga očito se nije dogodilo, tako da imamo pogodak Rudeša od 28. minute, skoko je zabio za 1-0, ponavljam, Belcar isključen u 23. tako da Rudeš od 23. ima igrača više, a od 28. pogotkom skoke i pogodak više, Rudeš Lokomotiva, minuta je 31. 1-0.

0: 2-1 vodstvo Rudeša od 53. minute susreda. Dakle, sad puno je ime zaista jako, jako dugo, ali ajmo reći Xavi Fernandez da je strijelac, mi ćemo ga zvati samo Xavi, zvuči onako i bogatije nego da kažemo išta drugo. Dakle, od 53. minute dvoboja Rudeš pogotkom Xavija vodi protiv Lokomotive 2-1.
1: Oh, I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred.